اللہ کا نبی ہے ہم نے فلم آرزو سے آغاز محمد رفیع کی ہے. حضرت جپوری نے اس گانے کو لکھا ہے, شنکر جے کشن کا سنگیت ہے. اس گانے کو پسند کیا ہے رنگنی چھتیس گڑھ سے لکھنے والے دینیش ورما, کرونا ورما اور ان کے پریوار کے دوسرے سدسیہ, پٹیل نگر ملوڈ پنجاب سے لکھنے والے ہیں ڈاکٹر رمیش کمار جاجوریا, گیتا رانی جاجوریا, گگندیپ جاجوریا, بی بی آرزو جاجوریا اور ان کے پریوار کے دوسرے سدسیہ. اسی گانے کو پسند کیا ہے مہر نگر عمر کھیڑ مہاراشٹر سے ابھیجیت گائکواڑ راہی, سریتا گائکواڑ, سدھانت گائکواڑ, پرنس ایکانش گائکواڑ سکھی, وشکرما نگر ناگپور سے لکھنے والے ہیں شیلیش گائکواڑ, ویشالی

اگلا گانا لیا ہے ہم نے فلم جانور سے، آواز محمد رفیع کی ہے، حسرت جبری نے اس گانے کو لکھا ہے، شنکر جے کے شنکر سنگیت، اور اس گانے کے لیے ہمارے پاس میں فرمائش آئی ہے نیپال پیلس ساگر سے لکھنے والے ہیں تلک رانا، مینا رانا، مونیکا نوپور، رشیکا، رابن اور ان کے پریوار کے سدسیہ. اگلا گانا اسی گانے کے لیے ہمارے پاس میں فرمائش آئی ہے چھوٹی بلیا کرجن ممبئی سے لکھنے والے ہیں احمد بھائی پھول والے، اقبال بھائی پھول والے، نوریشا بیگم پھول والے، اور کاپس حیدر نئی دلی سے لکھنے والے ہیں نسرین آزاد، آمنہ اسما پری اور عمران احمد اور دوسرے ساتھی. اور اسی گانے کے لیے ہمارے پاس میں فرمائش آئی ہے گاندھی باغ اکولا سے لکھنے والے ہیں رمیش کاٹنکر، ویشالی کاٹنکر، سروج چوک امراوتی سے لکھنے والے ہیں قمر اللہ ٹھیکیدار، نسیم بیگم، عائشہ بیگم، ہادیہ خان، اسما صالحہ اور شعیب خان. سنتے ہیں یہ گانا.

اگلا گانا لیا ہے ہم نے فلم جاواز سے، آواز ہیں منہر اداس اور ساتھ نہ سرکم کی، انتیوت نے اس گانے کو لکھا ہے، کلیان جی آنند جی کا سنگیت ہے۔ اور اس گانے کے لیے ہمارے پاس میں فرمائش آئے ہے، پٹیل نگر ملوٹ سے لکھنے والے ہیں رمیش کمار جاجوریا، اور یہ پاکیزہ ریڈیو شو تسنگ اسلام پورا سناوت سے لکھنے والے محمد صادق، محمد شاکر، مشتاق احمد، بیبی منتشا، رمیش پور، محمد شاداب کھتری اور ان کے پریوار کے دوسرے سدسیہ۔ یہ خط آیا ہے، اس میں لکھائی تھوڑی صاف نہیں ہے، جتنے نام مجھے سمجھ میں آ رہے ہیں، انیل، نیہا، سیما، سبیحہ، فضل،